durerii la noane, mă vin bărătul de îngheltan, dorim ca ceamă și rozide, jumurie neagine și domnica, emoația de îngălăru și de îngheltanul de Iran.